0: همچه پرسی سانتر کسانه تا محافظ و نرکتر از این بایدن
1: سانتر کسانه بوله کتر این توال بند سنگ کسف کردم لکسان دوشن تاوکت این چکسانه دوزن دوزن بایدن برم دیفکتور